0: nej, ifall det är jobbigt till nöjd istället för sig.
1: Sen bort.
2: Right.
1: 123 South Coleman Street, man inspection.
2: Yeah.